okay. A tun ti de na ni yen. So ri eto yin eto wa idan. Idan gaga leleyi. Ele to yato si dokido. Iroyin re daraja la ko tun ni. Ele ta pi amo si kan ni omo luabi. Splash 105.5. Ele to kale sinu gbalewu fun balawo lagbegbe fe lele ni le Ibadan.